0: समस्यायाः समाधानं नैव वर्तते। सर्वे विवादाः संभाषण माध्यमेन कूटनीत्या च समाधेयाः। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारतम् आपणं योजयितुं व्यापारं सौकर्ययुतं कर्तुं विकासस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयितुं च सर्वान् प्रयत्नान् समर्थयति। परञ्च एतादृशाः प्रयत्नाः सर्वेषां देशानां सार्वात्म्यस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च पूर्णतया सम्मानं कुर्वन्ति इति सः अवधानं दत्तवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं गतवर्षे शंघाई सहकार संघटन सभ्यता संवाद मञ्चस्य प्रस्तावम् अकरोत्। अस्मिन् वर्षे तस्य प्रथमं सत्रं भारते भविष्यति, अतः सः हर्षं प्रकटितवान्। प्रधानमंत्री श्रीमोदी किर्गिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रां परिसमाप्य अद्य अपराह्णे बिश्केक नगरात् नवदिल्लीं प्रति प्रस्थितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतस्य 70.8% आर्थिक वृद्धि देशस्य 44.1 शतकोटि नागरिकाणां कठोर परिश्रमस्य सामूहिक संकल्पस्य च स्पष्टं प्रतिबिम्बमस्ति। अद्य सामाजिक संचार पटले एकं चलचित्रं प्रसारयन् श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यत् COVID-19 इति जागतिक संक्रमणात् आरभ्य निरन्तरं प्रचलत्सु युद्धादिषु वैश्विक अस्थिरतायां च भारतं द्रुतगत्या प्रगतिपथे अग्रेसरं वर्तते।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: भारतीय रेलवे विभागेन उत्तर रेलवे मण्डलस्य मुरादाबाद विभागस्य अवशिष्टे 12.7 शत किलोमीटर मिते रेलमार्गे कवच इति 14.0 प्रणालीं संस्थापयितुं 70.1 शतकोटिरूप्यकाणां धनराशिः अनुमोदिता। रेलमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् स्वीकृतमिदं कार्यं स्वदेशी स्वचालित रेल संरक्षणतन्त्रस्य संस्थापनेन विभागे रेल सुरक्षा संरचना सुदृढा विधीयते। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् कवच इति 14.0 प्रभावी कार्यान्वयनेन निर्धारितेषु रेलखण्डेषु रेल संचालनाय एका उच्चस्तरीय सुरक्षा प्राप्स्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावेन मृतकानां संख्या अद्य 87.9% यावत् वर्धिता। सुरक्षासैनिकाः देशस्य 8 मण्डलेभ्यः अन्यानपि मृतदेहान् प्राप्तवन्तः इति अधिकारिणः सूचितवन्तः। अनेकेषु मण्डलेषु नदीनां जलस्तरं वर्धितम्। अविरामवृष्ट्या अथ नूतन जलाप्लावनेन सञ्चेतनायाः मध्ये लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षकाः कष्टम् अनुभवन्ति। राष्ट्रीय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणेन उक्तं यत् 80.5% यावत् वैदेशीयैः अनेकैः सुरक्षाकर्मचारिभिः च सह प्रायः 4,000 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति। प्रायः 12,000+ जनाः रक्षिताः सन्ति। काठमाण्डुनगरे भारतीय दूतावासेन अद्य प्रोक्तं यत् नेपाली अधिकारिणः सद्य एव विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां विदेशीयानां मृतशरीराणां परिचयस्य हस्तांतरणस्य च प्रक्रियायाः विवरणं प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् वक्तव्ये दूतावासेन विज्ञापितं यत् नेपालसर्वकारेण विदेशी नागरिकाणां मृतशरीराणां हस्तांतरणात् प्राक् सम्पन्नप्रक्रियाणां शृङ्खलाः निरूपिताः। दूतावासस्य अनुसारं प्रक्रियायां मृतशरीराणाम् अभिलेखनम्, अभिलिखितानि छायाचित्राणि, विवरणानि, शवपरीक्षा, मृत्योः कारणस्य सत्यापनं च अन्तर्भवति। अधिकारिणः औपचारिकरूपेण मृतकस्य परिचयस्य स्थापनं करिष्यन्ति। अंगुली चिन्हानी डीएनए अथ अन्यानी फोरेंसिक प्रति दर्शानी संगृह्य पासपोर्ट इत्यस्य सत्यापनं करिष्यन्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिया एफएम गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां पञ्चविंशतितमां रजत जयन्तीम् आचरति। अस्याः सेवायाः आरम्भः एकोत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य सितंबर मासस्य प्रथमे दिनांके समजायत। प्रारंभे AIR FM2 इति नामना ज्ञात